0: душе.
1: Драги наши опторки, се у шоуто мој играм игрица кој ми речемо битка генерации. А то помени да наши мали зали дамо за препознават кашно мелодија од 90-тих. Mm-hmm. Оне намечу едно...

Драги наши опторки, се у шовото мој играмо игрицо кој ми речемо битка генерации. А то помени да наши мали зали дамо за препознават кашно мелодија с 90-тих.